0: Kia wera mudimu, kia na kusanbi zanfasi, kia na Jesu Kristu ya rona, uli sano na bo shabamu zisalo zina sakunyana. Mirele Maria Kristi di kuru ki usha kupiru musa fili.
1: Se ba ke sa ta muhelo. Mogao mane o taba le ba priest ba ba bidi ba re ba kireke le ka pele ka mona ha pere kopua ho amohela ka molomo bisa no e le be tempa ke sa mo priest le mo amohedi suwa

ya moreneng ke kireke ya ntate Berenseiso le nkgono Mamohato ke tla kopa ho ba qala mo fela ke tla le qhatsetsa na ne ke reng ka bona.

leboha bo nkgono ke tlo kopa bo batho ke bao ba ntsha ditshoutlhong tlhe le mpe ba le ba dumelele ba fete ke ba mogibo le ba dumelele ba fete ke ba mogibo ba ke ba tlo go gopotsanang nkgono maa mogato o ne a etsa jwang bana beso ga ba ntse ba feta bo nkgono ke kopa le ke le banyolole ka pina ke bana ba banyanyana Pina, pina, pina, bonkgono. E nyanyana fela.

0: Galile la ki bona ho ngotse bo hlano mono. Fela ho qetwa ho ha ona letho. Ke bo hlano ha ona letho. Jwale ba ba ba ke mashuba mahlano. Na ke bona le bo hlano e se na letho. Ka ona mma go la gere. Ka le di tabo tseo tsa seatla ke bona ke tabo tsa seatla. Mwana wo o go jwale o tlotse seatla ke bona ka o tla ho sena o bane ka nnete o file diatla tse pedi marona ka ona ke re mme modimo eo a o bolokileng o fitlhela mona e tla ba yena e a tla ba le wena ka mehla mme re re ka nnete ke qetile arch ha e ba mme ha ka nnete ha le a utlwa ke itse kaofela re bile ditse o ba bohobe jwale bohobe bo a jowa. Ha re tsebe na mma rona go sekolakana ka ditlhoko tsa rona e ba o tla ba le maatla empa ke ntse ke re fupagolola seatla ke kaofana re fumanang ke kao hauhela re hauhelwang ka ona ka nnete go bua go feta mona ke o senya le moketona. Sentse ke bona le tšhaba sele ba ba thiba sela ba bamba ba idimola ba bamba la pile se ke bona melo memputswa ba bang ga ke sa tseba ke elelwa go nako yane kgolo e se le teng ka ona ne ke re ae ka nnete oe ga re je dipuo ba ratuwa ga le je lentswe laka le jela mo ga ena ga empebe go lekane mme wa ka re golele golele mme re golele gola gole gole o gole ke a leboa.
1: Re a leboa ntate. Ke tlo kopa morena wa rona wa matsieng ho nkatamela a tlo emisa morena wa sehlooho wa matsieng ntate mantata. Seiso, Beren, seiso.

le bitso la ka ke le dingwana fane ke maqwatsa ke kopa me motsamaisi le nna hle o kompontumelle nke ke ise ditebo ho ntate le mme le bae na ba ka le di khaitsedi ke ba bone ba ting ke tlempe ke ise tlhompho le ho ntate mantata le mme ke mmone o temme mabiring ka go tshwana le ntatemogolo ke tlempe ke ise tlhompho le ho ntate mobishopo le baporista bo ntse o tsamaya le bona ga mmogo le phutheo yotlhe e teng kwano ke fue mosebetsi yo monnyanyana fela wa gore ke tlotla ke emisa ntate mantata. Ntate mantata, ke kopa ka wena tlhe ntate ke se ka ba ka senya nako o mpontaele gore o tle ntate ke se ke kgothile seotlo.

le lapa leso le nala ha seiso e sale le na le nna le ntshetsa ka lerato ka tsohle me ke ntse ke leboa hore ebe ba le ba nkamohela ka diatla tseo tse pedi. Ha ke qetella kapa ke ntse ke tswela

0: ya bone ene ke o tshepisitse. Ke o tshepisitse ka re goreng ya bone re tlo fetola mawa. E re ke tle ke lokise ngwana mme re tle re bone gore na re qetella ona mogatlhelo ka tsela ya mofuta ofe. Jwale re hatele pele. E re ke etse le mona, ke tswe le mona, jwale re tlo fetola.
1: You have a

moruo wa bona o bonagala o le motle gobaneng dinageng tsena tsa rona tsena tse potapotse leng Aforika Borwa mebuso e sa bone gore e ntlafatsa jalo bophelo ba setšhaba sa bona se se ke nne sa ya Aforika Borwa. Setšhaba sa bona se se ke nne sa ya Aforika Borwa ga a fitlha letoneng la naga yane ya Zimbabwe a re o bua le ena mono a ke ga motho ena moetsa fela gore a bothata bona ke ba Aforika Borwa ga se ba Zimbabwe ke ba Aforika Borwa. Tlhokometse gore le mongwe ga le dimphota a ule letona la tsa matšhabeng le ena o ne a mengwe ditabeng tseno tse jalo. Re ke tse tsena fela mona ke etse tsena ke tseba go gutla ge tlo bua ditaba tsa rona tsa kajeno he mamedi re ke tse tsena fela mona.

0: Mashabela motsemong a motsotso re fatse ba le gara ena ya pele na le re filwe palelo le mogolo re filwe palelo taba ya rona ne se mono taba ya rona ke ena he mono ne le taba fela ya dietsagala tsentseng dietsagala taba ya rona e dutse mona he mongaka a le to
1: ka le rato le ka makgethe
0: ka o fela
1: a ithabana sa kgomo dumela se ntate le fua la ngwana kogong.
0: Ee, hey, mongaka.
1: E ka ba o petse wa mogolo wa ka.
0: Hantle ho ya ba.
1: Hey. Se je ga ntate mo ima ga mpang tsa ke ke go to tata la tsena ho tsena le thole ka lang tsitsang. O la tlo bo mo nyalo bo di bu kwa nye mpa. Mo tlo ga ta tse tanda. Ee.
0: Hey, ee mongaka.
1: Da. Le di tsola ga ke ntate mogolo. Ke ntse ke letsile thojane empa e kgolo ka fetisisa ntate le fuga la ngwana o gongwa e re tlo bua ka yona ke taba ya mpatešeleng empa pele ke ya mono ga ba ntse ba gagelana malwe ga ntse ba gagelana malwe ntate ke mpe ke bontshe fela gore ke maobane se mogolo wa ka ga ke fumana kono go tlhaga go maleta thojane ke a gola ga o na le phosanka ka monkono tse ka ke dipake le ba bang baneng a yona le bona banae empatetso le taba ya bona fela e le kakaletso ya bophelo bo monate le ka nnete ka lekwa ruri ke boemo bono ga maleta thojane a ntse a tsena pele ka go ntse a ka lekwao ka bophelo botlhe ke a kgona go tlhaga ka mogalesupu ka mane go motho a e letang ka tsebe ntate ga matlamela le ena ebile karolo e a kena gonaone ka nnete a bontsha go ela wa eso ke lete ka tsebe ke utlwile gore bophelo ga bo botle mpa le ga o le jalo ntate le ga o le jalo ntate bophelo ke bantate modimo go sana le tshepo ya gore o ntse o tla fola e le nnete ka ntse le nna ke a bona ehle nka go tlaba lekele empa e le gana maobane fela mantsiding a magolo ke se ke le pate ke go zingile ka le tswa ke mo e o ke mo tswa ngu ke tswa le ha le pa ha ke a bana a ho ba na le mo a le ke na e no a ra bana ya re a ke ma ngu no ke a na ke nda ke a e ke a re ke ke yo ke a mangada ke fumane ka ye ya gore ga o sa le teng ka kwa ke ka ba batho ke ntse ke le teng ebile ka mosolo monda se le motho yo na neng a tlua a ba kwa matsatsi a fitileng ga ke monke le gampe go latelela boemo teng batho ba bangata ba ile ba sitla go nna seno ore ga ana a tswala teng mona ka fa tswa fitlhile mone kile gaga teng o na tisa oa kenkebe ka fitlhala teng ke tlameya go fumana gaua ntate ke mona ntse ke ya pele ntate seo ke tlo bua ka ena ntate le fuga la go gongwa ke mpatešeleng mme ka nnete ke kopa gore batho ba eso ga ke bua ditaba tsena a le sonono buile gore ke tlotlo fa bobitse ka gantse seleteng gaufinyana go na le gore ga dipetsa go tswa fala ditaba tsena ditšhentšhe ese sesaisa se ditlobua ka ena salanteng patešeleng e teng ka gagolea rebelekaka ena solo ka go entsasa ke tlega

0: How they doing?
1: Kalakatola kama khat.
0: Go felon.
1: Hechawana saku. Mela ndati fukala mwana kuhuma.
0: Mela mngaka.
1: Ofisi andlo ndati waka.
0: Andlo prawa mngaka.
1: Ame tika sababale tue. Usake apesi tika mhawa hawa mkana tika babale yi. Kenda de phumola e teng ho mogena mona ha tsoro matebele a isitse ile nga thabena ka ding ka mahitla wela ke le bele ke a le bo a tswa ntate ho bua ka taba yo ke gatang ha hulu
0: mhm
1: ho bua ka taba e ke gatang ha hulu taba ya bohlokwa bophelong ba motho ya ithatang ke mpa ke so kene fela ha ke lakatsa ho kena ehlile ha ke so fumane motho a dumellanang ho nkenya ke tlhempe ke so jalo ha ke tsebe hore na ha ke kena mpate sheleng ke kopana le mang ke hweletsa mehla ena ke le hona mona queen yona e we batho ba modimo ke rata ho kena ka nnete ga ke so fumane motho wa go ntlokwano kena ke tlo o fa gona go kena jang kgono kgotso ke le fela pholoo o kile a re ke tle ke mophopholedi ana ke mophopholeditse ga ke tsebena ke fitlha go yena jang ga ke tsebe lekgalo le na le dipakeng le tla kgaoaneng ke a leboa ko utlwile ga ntate mogolo a tlhalosa taba ena ebile a ikiletsa jalo ka ga itse o bata batho ba kene ba bue gona a maleta thojane a rata jwang mme ke apeya ka lengeta le mme stable ka